که زاسمیم سیدلیس بودیم حکیم در زخروم اولالیس جام پسم نک کلمه دخرالیس ام بریمشه بیس فندرونیم آره بیم

شب ما مثل گز برام شب نمیشه. یالا یالا یالا یالا یا شب یالا یالا یالا لنغنی یا شب یالا یالا یالا یالا یا شب یالا یالا یالا لنغنی یا شب. حبیبی عشق من، حبیبی عشق من، حبیبی عشق من، حیاتی عشق من، موجه ایسا تو شونه هات پل پیچ و تابه، امشب دل من از عشق تو در التهابه، امشب واسه من قشنگ تری تو از همیشه، امشب شب ما سرگز براموشم نمیشه، امشب شب ما سرگز براموشم نمیشه. عیونی غنی بغنی ها لیل نهار، و نظراتک سحری بتخلینی محتار، سمیتک